Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушате најнови соопштенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија, нешто и за здравието. За сите горе наведени редослени програми. Со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

0: da ги проследиме сообщенијата. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 7 јули, празникот Свети Јован Крстител, празник Иван ден, службата од 9 со Бајлето. Недела, 12 јули, Свети Петар и Павле, празникот Петров ден. Понеделник, собир на 12 апостоли, празникот Павлов ден. Службата од 9 со Бајлето. Важно сообщение овде од управата од Ньюкастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, т.е. притруп. Овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148. Macedonian Community Ньюкастел, бар 1903. Почитувани слушатели, има нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујната. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некој од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, риби или кебапи или пилешко разничина со чипси, чикен, нагетс, биф, сосич. Пијалог за деца, сите сте добро дојдени, значи секој петок после 6 часот во нашиот Македонски културен центар за вечера. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30 после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари со 4 врсти јадења. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да најавиме нешто ново за играната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 тренират играчите Стив Наумов. Значи, секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Да проследиме нешто за празникот Иван ден. На Свети Јован Крстител црквата му посвети неколку празници и тоа не случајно. Овој светител беше наречен најголем меѓу родените од жена, со што е потврдено неговото посебно место во човечката историја. Тој, заедно со Пресветата Дева, која ни го роди Бога, е врската на Стариот и Новиот Свет, врската на Стариот и Новиот Завет. Инаку, денес се празнува почетокот на благовеста за Христос, со што се определува и посебната врска меѓу Синот Божји и последниот пророк на Стариот Завет. За тоа зборува стиховите од Тропарот, кои гласат: се разреши немоста на татковците, тоа е спочна непосредната проповед за Христовото доаѓање. Иван ден, еден од најголемите христијански празници од летниот циркус, каде се слави раѓањето на Свети Јован, претеча и крстител Господов. Во македонската народна традиција овој празник е поврзан со летниот сонце стој, односно со периодот на долгодневницата. Овој празник во годишниот круг празници е симетричен на Божик, денот поврзан со зимскиот сонце стој, односно со периодот на краткодневницата. Овие два празници ги поврзуваат и повеќе обичаи и врзувања поврзани пред се со сонцето. Во тоа насока се и обичаите и верувањата поврзани со огновите. Рутијалите со билките исто така представуваат еден од најважните елементи поврзани со Ивандер, а тие пак исто така се остаток од старите словенски верувања. Со Иванден се поврзани многу обичаи и верувања, но најповеќе се однесуваат на билките и верувањата во нивната магиска моќ. Верувањата пак дека тој ден играло сонцето или дека се превртувало трипати е поврзано со тоа што Иванден се паѓа во најтоплиот период од годината. Шест месеци пред своето јавување на Пресветата Дева Марија во Назарет, великиот архангел Божји Гаврил му се јавил на правосвештеникот Захарај во Ерусалимскиот храм, пред да го објави чудесното зачнување на безмажната девица. Архангелот го објави чудесното зачнување на една бездетна старица. Захарија не поверувал веднаш во зборовите на Божиот известител и затоа јазикот му се врзал со немост, па останал нем се до самиот ден по раѓањето на Јован. Тој ден се собрале роднините на Захарија и Елисафета за ображение на младенецот за да му биде дадено име. Па кога го прашале таткото кое име би сакал да му го даде на синот, тој бидејќи нем напишал на табличка Јован. Јазикот му се одврзал во тој час и тој почнал да говори. Домот Захаријев бил на височината меѓу Витлеем и Хеврон. Гласот дека на Захарија му се јавил ангелот Божи, дека онемел, а потоа му се одврзал јазикот, сум го напишал името Јован, се разнесол по сиот Израел. Овој глас стигнал и до Ирод, затоа Ирод, кога испратил да се заколат децата во Витлеем, прати луѓе и во ридското престојување на семејството Захаријево, за да го убијат и Јован. Но Елисавета благовремено го сокрила детето. Разјарен од ова, царот Ирод испратил джелати кај Захарија во храмот да го убијат. Захари бил убиен меѓу притворот и храмот, а неговата крв се засирила и се скаменила на и останала како неизбришливо сведоштво против Ирод. Елисавета со детето се сокрила во една пештера во која што набрзо таа умрела. Младоѓенецот Јован останал сам во пустината, препуштен на грижа на Бога и неговите.
1: Deciding to purchase an air conditioner can be difficult. That's why our sponsor Davis & Spence would recommend Mitsubishi Heavy Industries. Mitsubishi Heavy Industries has been awarded Best Brand Air Conditioner by Choice 5 years running, along with Canstar Most Satisfied Customers 4 years in a row. After 65 years, Davis & Spence will only supply you the best energy-efficient air conditioning through its network of installers. When you need air conditioning, you can rely on us. Davis & Spence, always here for you.
2: Our sponsor.
3: Talking Travel with Sally Lucas from our sponsor Travel on King.
4: Imagine a voyage around the world in 180 days, not 80, January 2028. This Oceania voyage is designed for travellers who value cultural connection, meaningful experiences, more time in port with overnight stays, more relaxed immersive pace of travel, visiting 6 continents, 88 ports, 90 UNESCO sites, plus a short excursion credit of $9,000. Call to reserve your cabin today.

Драги, проследиме уште еднаш сообщенијата од Нјукасел и околината. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. Вторник, 7 јули. Празникот Свети Јован Крстител. Празник Иванден. Службата од 9 сато со бајлето. Недела, 12 јули. Свети Петар и Павле. Празникот Петровден. Понеделник, собир на 12.

0: Апостоли, празникот Павлов ден, службата од 9 сатот со бајлето. Важно сообщение овде код нашата управа овде во Ньюкастел. Се бара притруп, помошник на попот Пецо Петровски во нашата православна црква Пресвета Богородица овде во Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 04-08-49-01-48. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 04-34-42-9166 и кај Сузи Лајмановска на 04-31-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-4649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Да проследиме нешто за празникот Петров ден. Православен празник што се одбележува секоја година на 12 јули. Празникот е посветен на апостол Петар, се смета за еден од најголемите празници после Великден. Еден од најзначајните настани на Петровден е почетокот на традиционалната галичка свадба. Во Македонија Петровден повеќе се смета за црковен празник. Постарите луѓе одат во црквата, а кој постел во Петровденскиот пост се причестува. На овој ден може и да се работи, зошто е во време на најголемата жетва, а според верувањата, дури и светецот Свети Петар, тој ден земал срп и жнеел. Некој го држат празник само до пладне, а подпладне работат. Во Галичник Петровден се сметал за голем празник. Тогаш иделе печалбарите и тогаш се правеле свадбите. Останало забележено дека некогаш во еден ден имало 50 свадби, а удирањето на тапаните се слушало дури во Албанија. Во Кумановско, интересни обичаи и верувања поврзани со Петровден се забележени во Куманово. Тој ден рано наутро, уште пред сонце, оделе во бавчите и нивите, особено оние со бостан, и од сите четири страни фрлале ситни камчиња. На тој начин, според верувањата, засновано на принципот на имитативната магија, се влие врз бостанот, многу да врзува и брзо да расте. Исто така, бостанот, но и другите култури, се прскале со вода од извор за да растат силно како водата што извира. Во овие петровденски верувања, интересно е фрлањето измет од стоката врз бавчите и нивните и нивите со земјоделски култури. Изметот земен од местото каде што стоката пладнувала, миризувала или од пазарот се верува ќе влијае врз радот, родот да биде густ и обилен како што била стоката на тоа место. Во сиве овие верувања, како што може да се види, присутна е имитативната магија, верувањето дека сличното предизвикува слично. Во Дјавѓелиско, за јадење на овој ден, правеле млечник, за да бидат цела година благи како млекото, а во Скопска, Црна Гора, се верувало дека кој ќе се омрси во Петровденските пости, ќе се скрастави. Во овој крај, ако било сушно времето, на овој ден носеле крсти, лити и со песната «Крсти носам, Бога молам» се молеле за дош. Да видиме во Охридско. Според преданието што во Охрид го забележал Спространов, Петре и Павле биле побратими. Секде заедно оделе, ама Павле бил болен. Петре си рекол, овој човек ќе умира, а јас да му ископам гробот. Го фатил да му копа, дошол Христос и го опитал, што копаш бре Петре? Ами Павле е болен, рекол, да му го копам гробот. Ја, ај легни да видиме, али чини за тебе. Петре легнал и нестанал веќе. Ете зошто рекле, не копај гроб, за за другето, за да не влезиш сам во него. Петре копаше гроб за Павлета, ама сам умре во него, а Павле си остана уште да живеј. Петров ден, па после Павлов ден. Еве што треба да правите. Во среда, 12 јули, е Петров ден, а во четврток, 13 јули, е Павлов ден, со кој се поврзани многу обичај. Собор на 12 апостоли, Павлов ден. Бидејќи предходниот ден, иако е посветен на двајцата славни господови, апостол сепак се вика Петров ден. Овој ден е одреден да се слави споменот на светиот Петров ден, па после Павлов ден. Во среда, 12 јули, е Петров ден, а во четврток, 13 јули, е Павловен, со кој се поврзани многу обичај. Собор на 12 апостоли, Павлов ден, бидејќи предходниот ден, иако е посветен на двајцата славни господови апостоли, сепак се вика Петров ден. Овој ден е одреден да се слави споменот на светиот апостол Павле, Павлов ден. На овој ден имен ден слава тие што го носат името Павле, Пајо, Павлина, слично. Како и предходниот ден, може да се сретне празнување на овие имендени, затоа што предходниот ден се празнува споменот на двајцата апостоли. Павлов ден, жените го држат како празник повеќе од Петров ден. Во некои места на овој ден не се работи и се пази од пајаци, да не го каснат некого. Се верува дека човек каснат од пајак на овој ден тешко ќе оздрави. Затоа овој ден е познат и како Пајаков ден. Во некои краишта, например во Гевгелиско, народот смета дека Павле бил брат на Петар и дека на луѓето им правил разни добри дела. Народот велел дека Свети Петар бил богат и себрес, а Свети Павле сиромав и добродушен. Нешто и за здравјето. Најмоќната природна напивка што лекува се. Не постојат проблеми што не може да ги реши. Благодатите на ова напивка се огромни. Искористете ги и подобрете го вашето здравје. Тоа е чајот од лист од дудинка. Е еден од начините да се искористат сите придобивки што ги има ова чудесна овошка, која се користи за приготвување джемови, филови, чаеви, сокови и вина. Чајот од лист од дудинка е еден од најмоќните ароматични билни напивки. Едноставно се приготвува од свежи и суви листови од бела или црна дудинка, а неговите здравствени придобивки се неверојатни. Дудинката по потекло од пределите со топла и супровска клима, како што се Америка, Кина, Јапонија и Централна Азија. Листот од дудинка содржи дури 18 есенцијални аминокиселини, витамини, минерали како калциум, калиум, натриум, магнезиум и железо. Чајот од листот дудинка е еден од најдобрите начини да се искористат сите предности што ги има. Како да направите чај од листови од дудинка? Во чајник ставете неколку свежи листови од дудинка или лажица суво лисје од ова билка. Додајте две шолји зовриена вода во, па мешајте 3 до 5 минути. Исцедете ги листовите со помош на цедилка, па додајте шеќер или мед за да добиете подобра вкус. Придобивки од чајот од дудинка. Симптоми кои укажуваат на ослабен имунитет и како да се напива што го стимулира имунитетот на децата. Утврдени се неверојатни здравствени придобивки што ги има чајот лист од дудинка, поради високата содржина на антиоксиданци, фитонутриенти, витамини А и С. Редовно пиење на овој чај може да ве заштити од развојот на малигни болести. Освен тоа, чајот од лист од дудинка помага во снижувањето холестерол и триглицериди, а може да ги спречи и развојот на диабети тип 2, бидејќи може да го возможи влезот на вишокот шеќер во крвоток. 2NURFM.
1: Dreaming of discovering the Kimberley in ultimate luxury? Travel Associates Toronto, a Newcastle and Lake Macquarie's number one scenic and emerald cruises specialist agency. They have early access to the incredible 2028 Scenic Eclipse 2 season. Experience the world's first discovery yacht as you cruise from Broome to Darwin with a private group and the option to continue through Indonesia to Bali. Bookings are open but limited. Visit PearsonsTA.com, our sponsor, and let Travel Associates look after you.
2: Looking for a holiday that's rich in history, natural beauty, and genuine hospitality? Sitfog's 7-day Norfolk Island escape is a must. Discover a unique island where friendly locals wave as you pass, history comes alive, and every day brings a new adventure. Enjoy guided tours, a progressive dinner in local homes, the famous Norfolk Island fish fry, stunning coastal views, and fascinating convict heritage. Travel together, arrive in comfort with our sponsor Sitfog's. Visit sitfogs.com.au.
3: It's the sound of Newcastle and the Hunter, 2NURFM 103.7.